0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: September 1823. godine u Kragujevcu je rođen knez Mihajlo Obrenović. Na presto je došao 1839. godine. Tri godine kasnije prebegao je u Austriju pošto je svrgnut u buni ustavobranitelja. Posle smrti kneza Miloša ponovo je stupio na presto 1860. godine. Knez Mihajlo je osnovao narodnu vojsku i opremio je modernim oružjem. Tursko bombardovanje Beograda 1862. godine iskoristio je za pregovore i primorao Turke da uklone vojsku iz srpskih gradova. Osnovao je Akademiju nauka, podigao narodno pozorište, otvarao škole i materijalno pomagao mnoge umetnike. I sam je pisao pesme od kojih je najpoznatija Što se bore misli moje.
7: Tebi ljubav javit ne smem, jer tvoj biti ja ne mogu. Al da budeš s drugim srećna, molit ću se milom Bogu.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a podsjetnik da ukoliko propustite uživu emisiju, da ovo i druge emisije Radio Beograda možete slušati odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 6, Pančevo 211, 211, Smederevo 413, 413, Veliko Gradište 721, 721. Turn Severin 635, 635, Prahovo minus 149, minus 149, Ruščuk minus 127, minus 127, Đurđevo minus 196, minus 196, Crna Voda minus 250, minus 250, Brajla minus 21, minus 21, Reka Drava, Botovo minus 3, minus 3, Terezino Polje minus 303, minus 303, Donji Miholjac minus 83, minus 83, Osijek minus 127, minus 127, Reka Tisa, Tisabeč minus 251, minus 251, Vašerošnamen minus 232, minus 232, Tokaj 402, 402, Solnok minus 341, minus 341, Segedin 49, 49, Senta 200, 200, Novi Bečej 291, 291, Titel 27, 27. Reka Sava, Zagreb, minus 243, minus 243, Gradiška, 1,4, 14, Slavonski Brod, 5,0, 50, Slavonski Šamac, minus 1,74, minus 174, Sremska Mitrovica, 2,5, 25, Šabac, minus 8,3, minus 83, Beograd 123, 123. Reka Kupa, Karlovac minus 39, minus 39. Reka Una, Novi Grad minus 52, minus 52. Reka Sana, Prijedor minus 13, minus 13. Reka Vrbas, Delibašino selo 60, 60. Reka Bosna, Doboj minus 160, minus 160, Reka Lim, Prijepolje 11, 11, Reka Drina, Foča minus 166, minus 166, Radalj 28, 28, Reka Velika Morava, Varvarin minus 220, minus 220, Bagrdan minus 4,0, minus 40 i Ljubičevski most minus 3,94, minus 394. Prognoza vodostaja za 18. septembar 2026. godine. Kod Bezdana minus 146 cm, kod Sremske Mitrovice 50 cm. Napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 27,5 stepeni, minimalna 9 i posrednja 19 u 7 časova 10 stepeni. U Novom Sadu vode 21,2 stepena, vazduha maksimalna 26,6 stepeni, minimalna 11,7, srednja 19,5, u 7 časova 12 stepeni. U Zemunu vode 21,8 stepeni, vazduha maksimalna 25 stepeni, minimalna 14,6, srednja 20, u 7 časova 15 stepeni. Tendencija vodostaja: Drava u opadanju, Sava u porastu, Dunav, Tisa i Drina u stagnaciji, Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 16. septembar tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках. bulletin hydrographique.
1: Vodostanie.

0: i nastavit ćemo da podržavamo Tačija, Veselija, Seljimija, Krasnićija i tako dalje. Moje pitanje, zamislite da smo to mi rekli za bilo kojeg optuženog ili osuđenog još mnogo gore. Koliko bi rezolucija, deklaracija u raznim regionalnim, evropskim i svetskim parlamentima donosili protiv našeg naroda i naše zemlje. Ovo samo želim vama, građane Srbije, da ukažem na težinu pozicije naše zemlje, naravno i na svo licemerje, na sve licemerje onih oko nas i sa kojima moramo da razgovaramo, naravno, kako bismo sačuvali mir. Slušajte dalje. Jedan koji se drznuo da kaže da je nekom izjavio saučešće, pa više ne sme ni da pogleda u Visa, kamo li nešto drugo u Crnoj Gori, je danas morao da sluša i svi smo morali da čujemo od crnogorskog ministra Đeljušaja, koji kaže, svaki Albanac u srcu nosi svetu borbu OVK. Će li zbog toga da zaustave evropske integracije, pošto oni pljuju po presudi, negiraju vladavinu prava, ili to važi samo za Srbe? Kažu, nikada nisam verovao da sudska odluka može biti ovoliko nepravedna. Rat OVK je bio slobodilački, poručio potpredsjednik vlade Crne Gore, ministar za ekonomsku politiku, ministar ekonomskog razvoja. Severna Makedonija, Bekim Sali, to je ovaj Kurtijev, potpredsjednik vlade Severne Makedonije i ministar za evropske poslove. Današnja optužnica u Hagu je kazna narodu oslobodilačke borbe Kosova za slobodu. Sloboda Kosova ima svoju istoriju i tu istorija nikada ne može da se sakrije, kaže Bekim Sali. Istovremeno predsjednik Sobranja Severne Makedonije, Afrim Gaši, kaže, u vreme kada su sloboda Kosova i mir i stabilnost regiona i dalje bili ideal za koji se treba boriti, imali su hrabrost i se angažuju i preuzmu istorijsku odgovornost da donesu slobodu svom narodu. Danas je dan da se zajedno dostojanstveno tišine i da svedočimo da su naš um i srce uz oslobodioce i njihove porodice. A ja mislio da su zločinci, bar prvostepeni. A ne, to su sve oslobodioci, heroji i junaci. A zamislite da to donese parlament Republike Srpske ili suverene države, Republika Srpska nije država. Neke druge države, da je to rekao za nekog od naših osuđenih, bilo kojeg, od Pavkovića, Stanišića, Mladića, Karadžića, bilo koga, visili bi po trgovima evropskih i svetskih centara. Toliko o pravdi belosvetskoj i svemu. Rekao vam tu još svašta. Jer je slobodno Kosovo bila najteža bitka i oni su pobedili i tako dalje. I tu sve lepo ide, predsjednik Sobranja, potpredsjednik vlade. A evo ga i glavni opozicioni političar iz Severne Makedonije. Ali Ahmeti, nepravedna i duboko razočaravajuća, pozvao je na razum i jedinstvo. Ne smemo upasti ni u jednu zamku i niko ne sme da omalovažava oslobodilačku borbu naroda Kosova. To su činjenice koje treba zapamtiti kad god neko pokuša da prikaže OVK kao zločinački poduhvat, kaže Ahmeti. Naravno, Edi Rama je, kao predsjednik vlade Albanije, presudu nazvao sramotnom. Zamislite da sam to ja uradio, recimo, kao predsjednik države, ili Đuro Macut kao predsjednik vlade. Da smo presude protiv Srba nazivali sramotnom. Koliko bi rasprava u Evropskom parlamentu bilo, na primjer, ili Hrvatsko, ili Bosansko-Hercegovačko, ili Crnogorsko, ili albansko? Koliko? Samo da vidite koliko je teško okruženje i koliko je duplih aršina, dvostrukih aršina, neistina, neprincipijelnosti kod nas okruženje. I naravno, MFA, to je Ministarstvo spoljnih poslova, je li tako?
1: Ministry of Foreign Affairs, da.
0: Hrvatska prima na znanje prvostupanjsku presudu
2: Morao sam i Hrvatsku, znate, one su uvek ovako objektivni, principijelni, opšte poznati u svetu kad su u pitanju zločini i zločinci. Ne želimo prejudicirati konačni ishod postupka, ne žele da prejudiciraju, znaju ljudi iz iskustva i sa Gotovinom i sa svima kako to stvarno izgleda u realnosti. Onda kažu, jer moraju da objasne politički zašto su njihovi partneri iz Prištine toliko divni i kako su bezgrešni i kako to što su ubijali tamo neki 385 ljudi nema mnogo veze. Ova presuda ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu, niti činjenicu su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševićevog režima. I to vam kaže Ministarstvo spoljnih poslova zemlje povodom presude koja je makar jednim delom učinjena i zbog zločina protiv srpskog stanovništva. Ali ne postoje Srbi kao žrtve. Srbi u svakom saopštenju, u svakoj izjavi moraju da budu zločinci. Šta god i kako god da napravite. E sad razumete zašto su svi oni u regionu više godina već ujedinjeni u toj mržnji protiv Srba i kako imaju zajedničke ciljeve. A individualna odgovornost, sad da zaključe politički, ne bi li dodatno pomogli Prištini u skladu sa vojnom alijansom i vojnim savezom koji su stvorili, kažu, individualna odgovornost pojedinca ne može biti osnova za relativiziranje tih zločina niti za dovođenje u pitanje slobode i neovisnosti Kosova. Naravno, samo vam nisu rekli na osnovu kog pravnog akta